0: kaabo pada lati eka polowo oja ba se ma se lojo mejo nu ti manager yo wa ma so gbo koro kondu ti e ti ma ri bread o ira to
1: o to bi onla gara o mba ni beru we ni
0: Number ti e ma fi ti atejise loni eni ni anfani ati pe mi e temi ni atejise 6090 68 83 71 68 egbole kan si 0906883 7168 ejo on te ba ma te e ma je ko poju ki anfani le wa fun elomi lati ka